Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, labi bo. Bi zuwani xo kali bike, bi zuwani xo hevnan bivine. Bi zuwani xo binuse, bi zuwani xo buwane. Zuwani ma, her çi ma.